Vilka hallucklådan borde du förresa? Amen? Säg, zinkta räcker med mig och straffran. Fanatna, ämen en ny furkel.